0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje